לבק אבל כימונו אלה יס ענה לי, ענה לי, ענה לי, ענה לי הוא אין בקאפה הוא אין בקאפה או, בנה לי